A on mi sa sedoše s konji svoji i počutiv je vrag i stvori se u riju. A on mi obvrgoše ga sedmimi mrižami i izvlekoše vraga

I poți da de din ceas, doma jego, ha o, tus izgnan bude. Ich top rodas Christiana, vinu ju nevernu ju veru, togo izuvečit, i jazik njemu potrezat.

Amen. E veglie javis in anebesi. Zena bonte na sonce, i luna pod nogama jeje. I na glave jeje zvizdo zvinzdu, dvoju na desete.